0: quên ấy.
1: Amulin, amulin.
0: Quay phía nhà nhì lá kinh, kiến thức vì nhà trái qua.
1: Về lá vì nhà trái qua này, về lá vì nhà trái qua này.